السلام علیکم ہیتکان افاوریکا ما ہنگھما چونگنستے سلسلا ہفتاگ واہکیا کو می ہفتاگ اسمی بدل کولی الگنے شت نسیم می ہفتاگ می گنستے نی میہاروس گنستم دا واہکا شائنا می الفاللا مفیدا محمد ہادیہ کو روا فا واہکے می ہفتاگ اس واہکو شالانی مریم مات فادنان

0: Ayúdate. السلام علیکم علی عبداللہ بدل کلی فجر تری میں سلسلہ کے پروگرام کا ہے کو
1: ایم ترین ایگوڑا نوان فدائیں فجر تری میں سلسلہ ہے کی میں کیرت قرآن کا ننگنی فاوا فانسویس رسول بے کلوں گے رسالت تکا آدھی کیرت قرآن مائی رسولہ کے سنتوں ثابت ہوئے فاوا ایک ہے کی کنکما آدھی کیرت قرآن کا ایس فاوا عبرت تری واحق تکا مد برالا ایک کنکما لبن جہے فلاول تکا مد وسلم کے فرصت تنوس کو دنوں کے مقصد کا تیار کرا سلسلہ ہے میں پروگرام فشانی ಮಿಸಿಸ್ಲಾಗೆ ಕುರಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಲಿರು ವಾಹಕ ಸೋಯಿ ಹಿಸಾಬು
0: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ಗೆ ಹಯಾತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಚ್ಚ ಬಲ್ಲು ಅಲೆ ಮೈ ಫುರ್ತಮ ಧನ್ಯವಾದಾನಿ
2: ಅವಗೊಂದ್ ಮೈ ನಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ ಬೆಹೆಗತು ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮುಂ ಐಸ ಅವಗೊಂದ್ ಮೈ ಎಕಡೆ ಫಾನುಂಗೆ ದಾವತ ಹಮಯ ಐಸ ಅವಗೊಂದ್ ಮೈ ಹಾ ಹಿಸಾಬ ಅವಗೊಂದ್ ಮೈ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿ ಇರು ಹಗೀಗತುಗ ಅವಗೊಂದ್ ಮೆನ್ನ ವಾ ಎಹಿಂ ಕಹಲ ಕಂತತ್ತಕೆ ಮೀ ವಾಹಕೈ ಲಿಬಿಗೆಂಗೆ ಬತೆ ए इब्राहिम अलैहिस सलाम या तुप्पुळु इरु एकले फाना देवा फावा रुष्ट नुवत विष्णुं तेरिकं आवगन में एं हायराम वंजे ए एकले फानु आवगन में कुरिम वेस आवगन में वाहक देखी एकले फानु दुनिया के अलिकन देखे वडा गति जाहिल कम फुरियम वा मुजतमा कशे ए मुजतमा एकले फाना दलालत के मच्च दलालत नुवत अंदिर कम के मच्च अंदिर नू ehin evs ichen kale fana feni wada nu gannawa ehnam es allah subhanahu wa taala ekle fana devvi visnu fulige sababu ekle fano e huriha echeki batil echehi take kamga ekle fana deki wada ati mi hagigatuga allah subhanahu wa taala rasul kamagen fonuwa komme be fulige es massive alon menge ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ekle fan emme tuppul irsulun vesige kos duniya du korawa sura wada ma hama dan demis ekle fano ekhala batil evs khiale nugengulwa adi andir kam ge teriya not jahalat ge teriya shiruk ge teriya ekle fano wade wada nugannawa hama duha kwes budaka duata allah fi wahin farat ka sayde mujassawa می فدم گوتک اکلیک پانو بڑفلو ما فہوگا اکلیک پانو کریمت لان جہی وڈا گتی اون کریم اسمی دین نیوی ہے بودو تکم فریفا وا نو تا شرکم فریفا وا مجتمع کا
0: تیدار ابراہیم فان
2: ابراہیم کی فان کریمت لا جہی وڈا گتی ایم فرتا ما اون می اکلیک پانو گے گیکولا آئلا آئلا بیالی کم گا ویس اے آئلا کی بودو ہدمو گے مرکز ekle fan bappa fule ki bod hadage vikka be fule den kandimavi gotu e bodutta vikkumuge masakkatuga ibrahim ge fan uluwami jehi wada annoni ibrahim ge fan ki furtama du husure me butte ki evs insana ka faida e gellume nude echekkan qabul kurawa be fule ehmima ti ehun teri nika isna wada nawa ibrahim ge faano mi budu ikko masakke korwaani kine imam tobari wara riti ko miwah kal gon menna bayan ko devwa pawe liwani ibrahim ge faano ge bappa flu e budu ta edew ma fahuga ibrahim ge faano hawal korwe e butta wikka dekale ge faano ei bude konmati ga baawaage bazar nikme wadaage vidalwe mihaka faida e gellume nude bude gannanen bae
0: ekre phan bappa phulo adi aila be phulunga hinhama jesu
2: ha komme henge budu vikkumge maanaage ilaaru de hem beginta ekle phan nafratta prathama mi min dehami wani vidalwani ekle phan vidalwe mihaka faida e gellume nude bude gannanen bae
3: azi agon pura tankol itru kolano inga mi foito ga ilmi verin liuba fe bae ibrahim faanu ge hawalu ga non ibrahim faana tan ekle faanu ge bappa phulo azar e budda vikka di dinumun ves adi ekle faanu bappa ya ekada mi budda ko masala ga jadal kurairu ga ves ekle faanu egutta ge ves bappa phulu ge abura noniya mi
2: izzata
3: izzata
2: huturara
3: fad evs wahake vidali nuwe emima demme ti vidalvi tanuga salgonda boda gabul kurweni ekelefano bappa fol e vidalwa echcha dekol nehdu mo gotun bappaya kemantrika